Bate toba mai wani kiz de sărbătoare. Hop, hop, hop și așa. Diri diri diri da, diri diri diri da, diri diri diri da, diri diri da.